0: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

kabay sulat nga dugay na kaayong gitago sa imong kasing-kasing, mga istorya sa gugma, kasakit, kalipay, o paglaom, ipadala na sa Dear JN.

Hangtod Biyernes, alauna hangtod alas tres sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear JM, ang magbuhi sa gitagong pag

Jan. Tungod sa mga mali na akong nabuhat ug sa mga nahitabo sa akong kinabuhi, didto nako nasabtan ug nakat-unan nga dili di ay tanan nakong gusto kinahanglan nako pugson. Nakat-un ko nga ang matag desisyon adunay kauban nga responsibilidad ug usahay ang atong mga sayop maupagyod ang mahimong magtudlo sa ato kung unsa ang tinuod nga importante sa kinabuhi. Daghan ko og mga desisyon nga akong gipang basulan. Adunay mga tawo nga akong nasakitan. Mga higayon nga akong gisayang. Pero samtang naglabay ang panahon, nasabtan ako nga dili ko mahimong magpabilin hangtod sa akong kagahapon. Nakat-on nako nga ang pagmahay dili paigo. Kinahanglan usab nga adunay pag-angkon sa sayop. Pagkat-on ug tinuod nga pagbag-o. Ug ang pinakaimportante sad, ang pagsalig sa Ginoo ug ang pag-ampo. Diri na lang taman ug daghang salamat sa pagbasa ani nga sulat, Dear J. Ann.

0: Kinsa ang resulta nimo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya?
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat nimo kay may presyo pa, pero ikaw, barato ka pa sa basura!
2: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi?
1: Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
2: Naibao ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha?
2: Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak!
1: Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
3: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko kamong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat nimo ang imong pamilya o ako.
3: Candy. Siya si Sender Candy.
4: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan ug dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom og puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambaquico, Ladybato. Tambaquico, Ladybato.
1: Pagising sa umaga.
2: Dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Hi day makabuhay, kamakabuhay, kumusta ka na diha? Unsa man ang oras diha nimo sa imong nahimutangan karon? Kahimsog ug kabaskog sa panglawas sa gihapon. Ang atong iampo kanon ay sa labaw makagagahom. Ako si Lady Batwood. Siyempre magkuyog gihapon kita, sud sa usa ka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa maabot pang mga panahon. Siyempre daghang kitag mga hisgutanan kabahin sa panglawas ug atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus.
5: Kamakabuhay ang mga ipaabot nga sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Candy ni Ana. So ready na KA. Ganon. So andam naman yung kadiha. O sa pami atulanganan. So magpadayo na ta sa itong pagbasag pagdrama. Kanong adlawa maong ikalimang ngayugto kung chapter 5 sa revelation ni Candy. Avdik. Now na dayon. Din hilamang sa atong tulumanon. Iyong tulumanon.
0: Tambaquico, Lady Batu. Tambaquico, Lady Batu.

0: Andam ka na ba, Abby?
1: Andam sa unsa, Denver?
0: Sa bagong chapter sa atong kinabuhi o sa atong relasyon?
1: Ha? Unsay?
0: Ang bahin sa atong pagpakasal.
1: O, Denver?
0: O yun ka ba? Kung karon mismong tuiga, magpakasal kita, kandi?